لے جانے پاسو مس مسلح بچھاوے تب تو دین پچھانے خسم پچھان ترس ترجی میں مار منی کرفی کی آپ جنائے اور کو جانے تب ہوئے پست سری کی ماتی ایک پیک تر نانا تا میں برم پچھانا کہ کبیرہ پست چھوڑ کر دوجک سو من مانا آسا جگن نگر

کب ہوں، جہاں جہاں ایک دیہی تاری رہ نہ پاؤ کب ہوں، سکھ آیو کہ پرم وناشی کرپال ہوئے پرب جب ہوں، کہو نانک میرے پورے منورت ساتھ سنگ تد لب ہوں، دیو گنداری من جو اپنے پرب پاؤ، نیچو نیچ نیچ اپنانا ہوئے غریب بلاو رہاو، انت ادمبر مایا کے برتے تاسو پریت کٹاو، جو اپنو سوامی سکھ مانے تام ہے سوبا پاؤ، داسن داس رے داسن کی جن کی ٹہل کماو، سرب سوکھ بڑیائی نانک جیو مکھو بلاو، دیو گنداری

ات اتم ہر نام ہے میری زندگی جت جپیاں پاک گواسے رام ات اتم ہر نام ہے میری زندگی جت جپیا پاپ گواسے رام پتت پوتر گر ہر کیے میری زندگی چہ کنڈی چہ جگ جاتے رام ہو میں میل سب اتری میری زندگی ہر امرت ہر سرما تے رام

والے پوڑی آپے اثر تیرت کرتا آپ کرے اسنان آپے سنجم ورتیں سوامی آپ جپاہی نام آپ دیال ہوئے پوخندن آپ کرے سب دان جسنو گرمک آپ بجائے سو سد ہی درگیں پاہی مان جس دی پیرج رکھے ہر سوامی سو سچا ہر جان سلوک محلہ تیجا نانک بن ستگر پیٹے جگ اندھ ہے اندھے کرم کمائے سب دے سو چت نہ لاوئی جت سکھ وسے من آئے تامس لگ

تیرا اب ٹونڈن کتو نہ جائی، گوبند پیٹے گر گوسائیں رہاؤ۔ آیا پرب دربارا تا سگلی مٹی پکارا، لبد اپنی پائی تا کت آوے کت جائی، کہیں ساتھ نیائے نبیرا اوہا سم ٹھاکر سم چیرا، انتر جامی جانے بن بولت آپ پچھانے، سرو تھان کو راجا تے انحد شبد آگاجا۔

جپ نانک نام سچ ساکھی اپنے داس کی تیج راکھی سورٹ محلا پنجواں وچ کرتا پرکھ کھلوا وال نہ ونگا ہوا مجن گر آندارا سے جپ ہر ہر کل وکنا سے سنتو رام داس سروور نیتا جو ناوے سو کل تراوے ادھار ہوا ہے جی کا رہاؤ جے جے کار جگ گاوے من چندیڑے پھل پاوے صحیح سلامت نائے آئے اپنا پربھو تیائے سنت سروور ناوے سو جن پرم گت پاوے مرے نہ آوے جائی ہر ہر نام کے آئی ایہو برہم بچار سو جانے جس دیال ہوئے بھگوانے بابا نانک پرب سرنائی سب چنتا گنت مٹائی سورٹ محلہ پنجواں

سہائی پایا جہ جائے تا سہیلے کر کرپا پرب میلے ہر گن گاو سدا سبھائی من چندے سگلے پھل پاؤ جی کے سنگ سہائی رہاو نارائن پران آدھارا ہم سنت جنارے نارا پتت پنیت کر دینے کر کرپا ہر جس دینے پار برہم کرے پرت پالا سد جی سنگ رکھوالا ہر دن رہن

0: پجن کٹے جم فاسا
1: بھگت ہیت گاوے رویداسا جل کی پی پون کا تھمبا رکت بوند کا گارا ہانڈ ماس ناری

تو دھنی کیوں سارے ہو ادھرے جس بے نائے پوڑی رکت بند کرن میں اگن ادھر مجھا ارد مکھ کچیل بکل نرک گھور گوار ہر سمرتے تو نہ جلے من تن اردھا

حقیں دکھڑے اولائے پوڑی کوٹ اگھا سب ناس ہوئے سمرت ہر نام من چندے

اجو نہ پت آئے نگم بھے ساکھی گوتم نار اماپت سوامی سیس دھرن سہس بھگگامی ان دوتن خلبل کر ماریو بڑو نلاج اجو

درخت آب پیدائش خدائے، بندے چشم دیدن فنائے، دنیا مردار خوردنی غافل ہوائے، رہاؤ غیبان حیوان حرام کتنی مردار بخورائے، دل قبض قبضا قادرو دوجب سجائے، ولی نعمت برادرا دربار مل کھنائے، جب اجرائیل بطنی تب چیکارے بدائے، حوال معلوم کردن

چندی ہزار عالم ایکل کھانا ہم سنی پاکستان سامنے برنا اصفت گدپت نر نرند نام کے سوامی میر مکند

لال سامن مانیا گر پورا پایا ہوں جیواں گنسار انتر توں وسے توں وسے من ماہے سہجے رس رسے مورکھ من سمجھائے آنکھوں کے تڑا گرمکھ ہر گن گائے رنگ رنگے تڑا نت نت ہردے سمال پریتم آپنا جے چلے گن نال ناہی دکھ سنتاپنا من مکھ پرم پلانا نا سس رنگ ہے مرسی ہوئے وڈانا من تن پنگ ہے گر کی کار کمائے لاوا تر آنیا گربانی نربان سبد پچھانیا اک نانک کی ارداس جو تجھ پاوسی میں دیجے نام نواس ہر گن گاوسی سوہی محلا پہلا جو آرن لوہا پائے پن کڑائی ہے کیوں ساکت جو نی پائے پوے پوائی ہے دن بوجھے سب دکھ دکھ کماونا ہوں میں آوے جائے پرم پلاونا رہاؤ تو گرمکھ رکھن ہار ہر نام تے آئی ہے میلے تجھے رجائے سبد کمائی ہے تو کر کر ویکھیں آپ دہ سو پائی ہے تو دیکھیں تھاپ اتھاپ در دین آئی ہے دہی ہوگ خاک پون اڑائی ہے ایہو کتھے کر اوقات محل نہ پائی ہے دہو دیوی اندھ کور کب مہائی ہے گرب مسے کر چور کس روائی ہے گرمکھ چور نہ لاگ ہر نام جگائی ہے سبد نواری آگ جوت دی پائی ہے لال رتن ہر نام گر سرت بجھائی ہے سدا رہے نیکام جے گرمت پائی ہے رات دہے ہر نام من وسائی ہے نانک میل ملائے جے خود پائی ہے سوہی محلا پہلا منو نا نام وسار این پیائی ہے جو راکھے کرپا تار تیویں سکھ پائی ہے میں اندلے ہر نام لکتی توہنی رہو صاحب کی تیک نام ہے موہنی رہاؤ جہ دیکھو تہ نال گر دکھا لیا انتر باہر پال سبد نہالیا سیوی ستگر پائے نام نرنجنا تد پاوے تیویں رجائے پرم پو پنجنا جنمت ہی دکھ لاگے مرنا آئے کہ جنم مرنا